0: Stephanie Heinzmann, Unforgiven, in se kanoša šiljo ir da la band da kult Metallica. La zamprej ma zauras da kela mezem da enir šon pasades, direkcijung mazde fo Georgina Janki, kumpanjeja vuzotrs bunde Georgina. Ociștam ir pušveneda beč suleta antil studio.
1: A inega arrivu kun novske vacin, sprejne reš nova avantura niz djuk til če kausas, kun kve kjej per inega je uvjeti špert kun šli dja, gji trejs, šon štav gji final, il mi djel amflaus škuvric. Lulu vaju E un kumajci čaj, ki je vaš čel regala suenter lezdiješ, ma zemma, ku ja num nosa kužina, pršči zem, il menc da mač, Udinze a škuvrinze substancas amaras, ca nus duesen integra pistedie nosa cugina quotidiana, elas metten in moviment ni sentir metabolism, noc udinze dina de quellas ervas tut speciala. Ad ebalo, ascelon in quei connexon regala. Cicai, cici de vus, ad apropo bu persoon al studio,
0: Oce pušpe datil trantar lazendaž, a lazdodaž en blind date politik.
1: Cvar grad duas personas kariven, koja rom eba da koja blind date politik, ško nos vendal numa koja luren vešta las elekcijuns grižunas del skvitor diš de cerkladur, varga čunčen kandidata za kandidats da si sparti da skumbaten per indils čeneven sec, elku se gron dustjaus politiks santaupen keval studio, sam bu Čika špeče, čika ejlur vizavije, tot kve kjev aščel usa tradi, korte vonas nova meza od ejzi cici, dele partida del centar, cici dele partida del zverc.
0: Še vec marveljas valil la panja da talar venavant RTR, an kumpanjeje da Georgina Janki, alja mikrofon ešto Sergio Gueč, ofač plažeir, dževeš venavant ena bela i buna mezemda.